کار من و قوی روز شما سکتاری سکتاری سکتاری اتس من کار از کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگه این سکتاری کنگ